0: Ale fa ula malato personal te mai tai o Ramona, ya ole o leva nga New Zealand Ramona, ale lave pese mala uli I samo, ale fa. Alo no mata mata I lungo le Facebook ka fo. No vai ele le se ata se video se tasi fo yo o li ya ele matua tele se tama stangata. Na malanga tu fafo. Malanga lai samo malanga sen fa na ue tafafao. Sen tolua. No tu le tau atu lunga la ule tele. I le fapukunga la pisi vane, fo le fapunga la tunu lunga la tele. Ao meo pusa me tono, mo mo mea ai fo ingai. O tau ai solo lunga la tele. O tu le lasi ali ilia. Ma se on tau lunga sen fana, tu la ta vale. Ai fa tonu lan fana, o le lai ki fo ingai kamiki. E o e piki ma le la pisi vane, fapunga la tunu. Ia... Amai lo male fam fam talanga si usol nei fa pe mai tato ye malanga tu fafo tato na ma tato a ku sa mo ta ma fa lo metono al ave lo la pisi awol ka ai solo ye e lo fo lo tu nu ma ye ta vai fa ma malu tu nu a lo fi fi lang fam talanga fa mai lang lang tal sanga mai ya tato ya me se tato ye malanga tu fafo wa mo yo sa mo le ta le metono sa mo ya Asia sia ka mafa ma ai ka mi sa mo ngi meton
1: na ton wale to fa fio fio to I se ta la ya fa malulu to fo ile au fio matangi
0: ya ya ya
1: wa ai fo la ye tu langa le te no fo la o ma fa senga ta to le fa fo I tu langa le ta un meton o pio
0: o KFC
1: o tu ta to ye fa fo ya ya ye pe o ma san ye ya ya lo fa na fa ta u ya ye tu langa
0: ya ya ya
1: Ya a faila tu langa le wo pai pai tu langa ye la pisi va nel fa fo me le tunu. Ya o sambo o la wo masani ya sa mo la to.
0: Ya.
1: O masani ya tu langa I fingo la pisi mo me va pena le wo te te va ya ye wo faita ya me o carlo ne lo ye la pisi no ma fio. Ai sa o ya a fai fo la wo mo se fa tu anga mo si fo ya lo le tunu o mo tu no pena. Ya. Tatou le malanga tui fafu. O wae pe o tatou wae e te le no atu ma.
0: Me se pe o mtamaiti.
1: Ma fea me I o whaenga I e tango tahi a I samo.
0: Ma o mtamaiti pe o lwaenga mo mua nai fi o mtamaiti o le metono. I le si KFC, msalo la ka umfalikako KFC. A o le metono ala wei ai. E pe o vaenga na, ai mana ilfo tuanga si e fu I halo la tunu. Tatou I e malanga I samo. I mwai kua fu I fu isi mena vevesi mai fu I e tatou I tangata atu I fafu. Mau foi fai fusu angai kongol metono. Ele se caime. Ya, mas se foi le auto tato, tele foi tionga, foi le le servers na tanga tai sa mo. E kam foi va, ui ka ku fusu ani ai. Mau se taimi tal tal no ai vai tama tai. Ali, fa fe fa fe lo servers le ke le fi fi mele. Tal tal no le mu ai. A wiki ala ku fa misa ai, a wala va ku lo servers le le mele ke servers ai tato I nei e pala langi po ni tanga ta. Va tu fo sa mo le ngai e sa ni tu no se fo sa mo ya
1: sa o le le
0: na mo pe fa ya lunga le va fata fata ya ma tatu mana tu fo ina tatu a inga ya ma lo fa na o lo tang fa fo la tu wi sa mo ya na se fo tuanga mo tatu ma langi sa mo yo e ata ma fa lo me tono e va ile se e se pe pa ma fa fo ile le nga pusa e ma lo me tono a lo ku ko ngol ka va le ave ki ko fa le Ia afa au pe afa I ke sau, e sau o mangi ka ngakaka o ai mingi la pisi ru molo ufale. Fa mata te le fie fia. E pe afa ila nga wako ka wai luma falo isi a inga e wako lesi kamale msi nga whanga. Tu ta vale ai o ta lao la pisi. Vaenga na taun tatu titilo le. Iai ia ai o manatu tatu poklame na o le oto e 5 minute tale tu la e tasi. Ia o mai afo tatu poklame le so. Fo?
1: Ia, manatu... Mencua mai tato pul kalau mevasal lor bayaso. Dah awal itu lebo, ya asfroile foi ya tu filo imal ofengal wengal asfroile.
0: Semua mungkin,
1: semua mungkin file ya. Astola iya oleh
0: klopo mungkin,
1: ya mungkin ivo. Asa foi di mungkin.
0: Asa foi
1: tato klopo il poile. Valu foi hanga tsfulu
0: a no. E maltato po kala mil tai au le sal,
1: va la sal. Tai au la sal na nga lue tuai foi no fionga a teito na waspen, ea, malfer tu a Teresa. E aso ngo fua, ea, tou fei loa foi mo la foi nga lenga le aso ngo fua, aso lua, ea, o le peia ultima tai a kisa,
0: Ea, aso lua kisa.
1: Tapsalaia, ea, aso lulu yo la sui for sema
0: tu e mokeni ma
1: so e mokeni ma le
0: malvaena
1: patu ya ma le por kalamena la so lulu ya tato toi filo i foi le la so luas fulu malfitu ma o le masina la mo nei ya ai o mo natu sa mo mo la ufita fa fo fo mai wa o mo foi si ui o le matau tua mo le fionga le ri konvina. Tansi ia sa whamalia ina lau tau tāpo inga I sa mātau whaiatu. Whamalu lua tu fo, mā suatu vai mā lua pe a whai sa sala pe la pe la pēlanga ngana. Le aia se whai vai au loa ma se mau mau. Toi whai loa I se mā lama o mua pe a whina ngalo I aile tua. Mumori atu I aise o tau soifua. Ia, soifua le whionga I ale malu mo sok malosi. Ia, o la mā au ngā lulua sa tau tua ina o e sa moa le whionga I ale malu. Timoneone peni amina whenunuti.
0: Ia, tai fuia mai manuia le nei aso.
1: Nau tau paanga masani lawa le nei, le pē le mali, whasoi fuia.